0: да. Живот е файн. Живот е яко яуда. Co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Jihlava.